Nei, ere tu nei te ki a tātou te aronga te tō te families, te tomo nāra te tūmatatenga. Te e mene kariro te e mene i... E ka pūmāna i a tātou i te a... I te e pōpong. No tātou te au family, te tomo nāra te tūmatatenga. E irina ki a ngai e... Te au family, te tomo nāra te tūmatatenga i Melbourne. E irina ki a ngai te kone rai kōtou. Te family i Sydney nei. Kiriro te e mene e i ka pūmāna mai ia tātou te isi tangata kukare ni noko te tūmatatenga, no, no tātou te tūmatatenga, no reira ki aka pūmāna mai te atua ia tātou katoa. Kora maki mai ki a kimi anau te imene ka tano no tātou, no te atu tātou imene, one of my favourite.

0: Te na tātua kono mana koe iau ki te Virgin Voyage, koe e rimua tātua, e i tū tātua manager toe, kua tangi te tuaero, te i tua tau, ka tuku atu kune tu tātua mama, me mana ko tōna, e koma koma mai, i mua ke ka rawe tu tātua pure openga no te iepopo.
1: Kia rana ko tātua e kono urongo mani, te iu a kumarirui ki te mianu, you know, koko me te ki maana koto, e... Ia e kia maki, me maki ina kia na ere ki tutote ia e tia kina. Te o, kaki te ako au a te iwi ki mua e arawe ako au e tato. Thank you no te akarungurungo mai i tato program.
0: Tēnā, thank you no te akarungurungo mai tato program. Te me te rā te tūrera, thank you katoa no te sponsors.
1: Oh yes.
0: Tato te aronga te sponsor mani te tato rātio, i akangaro poina. Tauturu mai, tā tātou rātio, aka maruru i tā koto spam, nā te atua e tauturu mai, ia koto, ia tātou katotoa, no te tauturanga mai, tā tātou rātio. Know this, these tangata kukarani, our radio, kari te me free. Te tūtake nei tātou, tā tātou rātio. Te tautane mātou, te kimi te tei rāwenga, ki up to date wa tā tātou payment. Arakoto tātou ingo e kino. Te karanga nei te tūtua nā te atua e, the Te Reo Papa'a owe no one anything but to love. Karanga nei, owe no one anything but to love. No reira teo tātou mana kotena, e akamaru rei tātou. Thank you again no tākoto tauturu, no tākoto sponsor. Thank you no te akarongorongo mai. Te ngāi tākoto ko arikaru ka arikoto e matarana, teksi mai koto to tātou mama. Teksi mai koto to tātou mama, e rire rau kai amatu te improve i tātou programming with the native current. Ore te mana ko tēnā, we'll see you again, chomp again in the next week, Tuesday, i te tātou rātio, same time, 2 hours, nā te atua tātou e tautu mai. Puri tātou te atua, ia hova tapunu, te ia mātou, te istangata kukarene, ko tai mai te openga, te program o te rātio, arato i te marewa i te iepopongi. Thank you katoa no te aronga, karongorongo mai nei, i te rātio. Thank you katoa no te aronga te sponsor mai, i te rātio. Thank you katoa no te ona o te rātio. Te atianga nei te mitu atapu, kare ai te mitu atapu, te matau no te mea. Warauka te tikanga mane e matu te kukarengi, i te nō kira tui te rewa. Thank you no tauturu mai, te aronga te sponsor nei i te rātio. Te patianga ki konei te mitu atapu, nā au e te mitu atapu, e ka kiki i tā rātou kāpurata. Kia maura rātou rātou, ngā kau e te mitu atapu, i te tauturu mai, i te pia rātou. Te ngai e tā ine mātou i te mitu atapu, me kā tika i a koe. Horonga mai te pakari a mātou, kia rauka i a mātou te kite, e a tā mātou kā rawe, auraka tā mātou tuanga te mitu atapu o te rātou kūke arani. Auraka ki a topa ki muri, me kore te payment ki muri. Thank you te mitu atapu, no te mea. Tau tauturu, ia mātou te mitu, wakariro te reira, e upgrade, me kori up to date i tā mātou payment o te rātio. No reira, thank you mātou te istanga te kukarene, te ronga te imakimaki, te ronga te abikabika te kōpop, te ronga te ianuanu, nā awea ka mānana, te ronga te imakimaki, nā awea ka oretu rātou maki, te ronga te tomo nārtu i tūmatatenga, nā awea ka pūmana i rātou. Mitu atapu, miti era, e tai wātu i te next Tuesday. O ki mai mātou kuringa te marewa, ki anoko i mātou, i te kakoko i mātou, me te moa a kakoko i tāna, anna unga raro ki tono pē au. Rato ia Iesu Misia ka pura mātou ki a koe. Amene.
1: Amene.
0: Amene.